0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 bat martxan! 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Bai, 100-100 gure kaletako soinu gordina. Hemen ez da ezer gertatzen guk jakin gabe. Fountain Man, Mayo. Prrra! OG. Corpus Kings, Big Chiki, Kalakaldi, Zakilo Nil, Bizirik atera ezin. Eriotz ordua aldin. Bide okerretik fin. Hankatarteko masin. Dudik gabe, jaunta jabe. Zure amets gaiztoen kudea atzale. Lotxik ez, nire zakilaren nazia. Zure arpegian barrena. Aztelenetik gigandera. Txalaparta algara, getoko bazterretan. Bai, Fountain Man aginduan, Big Chiki Master, OG, Zua! Jarbiko Gaztak, 2016, Gorpuz Kings. Dirua barra barra kutsatik, eskura eskuetatik, dendara luxu garestia, bizitza merkeetan. Zure bizitza gure eskuetan, jo. Trap, trap, ero, ero, zoroen mundua egunero. Ekartzak txarraska, aho, pero. This is the real ghetto, gordezak abilua, atezak dirua. Brrra! Guk dugu, zuk nahi dezuna. Zuk duzu, guk nahi deguna. Guk dugu, zuk nahi dezuna. Zuk duzu, guk nahi deguna.
1: More ganja.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

betiko izten, malenkonia gauero pisten, taldean alaita bakarrik triste, dena dijoa polik hiltzen, ateak betiko izten, malenkonia gauero pisten, taldean alaita bakarrik triste,

zen. Abiadura honek galduten auka, inkomunikatutako astronauta, patuak planetan astronauta, denboren artean galdu naiz, zingo naiz inoizatzera itzuli, bizitakoak espatu zentzurik, denak amaiera bat dirudi, zentipen artean galdu.

0: noiz bait hilko naiz.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Amets egiten duen irratia.

trapalde lituak, igandeko zaudituak, mamuetas i esi ermaxaren, abiaduras, patxaran botilla eskuan, arazoak astu, patxaran botilla eskuan, arazoak astu.

Lau zazpia alboan, boste unekoak eskuan, Benuserako bidean kontrolak pasata, zei behazian txan, da zurrupa daren bitartean, hartzan ereza